Ан до 30 ступінь Цельсія. Живемо на цестищу на Штарській автоцесті увіра промет на ізвозу Марібор-Юг і смері Любляне проти Хороча. На Штарській автоцесті па застой мед приключком Домжале і нерасцепом Задоброва проти Любляни. Че ти упазиш карколи новега на цестах, яви доше осталим на сервіс 211 на НИЧ 4-1 211 211. Dobra minuta, če sedmo rok te pozdravljam na Radio City. Ja, vroče bo, rdeče alarm imamo danes, če se le da, ostanimo v senci pod klimo z veliko tekočine in dobre muzike. Sami hiti, Radio City. Dobro jutro!